0: 各位，高雅山羊姑娘各位，德拉瓦西，蒙达勒各位，
1: 晚安。Bia, memang engkang ditunggu-tunggu ni sajane ni kun jenengan Mbok Yuli.
0: Iya kan.
1: Iya no.
0: Gimana Mbak Bunda Nana?
1: Niki kambai mungkin gayeng Niki. Niki kun jenengan nembang Niki. Bu Yuli.
0: Niki sengteng.
1: Sinten-sinten.
0: Mereka nggih mirengke lho ya Mas.
1: Nggih.
0: Ki Gunung Rinjani.
1: Nggih. Pak Rinjani, Pak Derinjani, Bu Ulan ge palingan ge meresani niki.
0: Nelakane niku.
1: Nggih. Bu Yuli.
0: Halo.
1: Kula kok suka to Bu Yuli. Tembang engkang jenengan nyanyikan kemarin itu lho Bu Yuli. Request kula. Nah, judulnya nopo nggih kok suka kula. Oh nggih Perahu Layar. Cobi, kula tasik supe niki Bu Yuli.
0: Oh, ngaten kan.
1: Perahu Layar pripun-pripun.
0: Hai, kancan nenggi.